0: جاتی سانسکرتک سماگم سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ یو سی سی سے کوئی قبائلی حقوق ختم نہیں ہوں گے.
1: نریندر مودی سرکار کے گروہ منتری کے ناطے سپشٹ کر دینا چاہتا ہوں، یو سی سی کی کوئی پابندی ونواسی جگت پر، ونواسی ویکتی پر لگنے والی نہیں. یو سی سی سے کوئی ونواسی ادھیکاروں کا اتیکرمن نہیں ہونے والا ہے.
0: عظیم انقلابی شخصیت راج بہاری بوس کے یوم پیدائش پر وزیر داخلہ امت شاہ نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب شاہ نے کہا کہ راج بہاری بوس نے اپنی غیر معمولی تنظیمی صلاحیت کے ذریعے آزادی کی جدوجہد میں ایک نئی توانائی پیدا کی. مغربی ایشیا میں علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب میں مناسک کے حج ادا کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. بھارت سمیت دنیا بھر سے لاکھوں عازمین حج منا میں جمع ہو رہے ہیں. عازمین حج نے مکہ مکرمہ سے منا جانے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا. وہ رات منا میں گزاریں گے اور کل تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے فجر کی نماز کے بعد میدان عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے، جہاں حج کا رکن اعظم ادا کیا جائے گا. اس سال بھارت سے تقریباً 175,000 عازمین فریضہ حج ادا کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں. بھارتی موسمیات محکمے نے اگلے 3 دن تک دلی میں شدید گرمی کے امکان کے مدنظر یلو الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کے محکمے کے مطابق قومی راجدھانی میں دن کا ٹیمپریچر 44 اور 46 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کا امکان ہے. ادھر ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، تلنگانہ اور مغربی اتر پردیش میں بھی اگلے 2 دن کے دوران گرمی کا زور جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. آسلو میں پہلے راؤنڈ کے مقابلوں کے ساتھ ہی ناروے شطرنج 2026 کا آغاز ہونے والا ہے. اس ٹورنامنٹ کا باضابطہ آغاز بھارتی وقت کے مطابق آج رات 8:30 ہوگا. اپنی 13 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سرکردہ ٹورنامنٹ سٹیونجرز کے بجائے شہر آسلو میں ہو رہا ہے. یہ ناروے شطرنج کا 14th اور ناروے شطرنج خواتین کا 3rd ٹورنامنٹ ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں سول اعزاز دی جانے کی تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی. سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک کیس میں مرکزی سرکار، امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی اور سی بی آئی سے جواب طلب کیے ہیں اور کہا ہے کہ کئی ہدایات کے باوجود اب تک سبق حاصل نہیں کیا گیا. آسام اسمبلی میں یکساں سول کوڈ بل پیش کیا گیا ہے. موسمیات کے محکمے نے اگلے 3 دن تک دلی میں شدید گرمی کے امکان کے مدنظر یلو الرٹ جاری کیا ہے. ہریانہ، بہار، مدھیہ پردیش، اڈیشہ اور تلنگانہ میں بھی گرمی کا زور جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. اور ناروے شطرنج ٹورنامنٹ 2026 آج شام اوسلو میں شروع ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

اب آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں سول اعزاز دیے جانے کی تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی. سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک کیس میں مرکزی سرکار، امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی اور سی بی آئی سے جواب طلب کیے ہیں اور کہا ہے کہ کئی ہدایات کے باوجود اب تک سبق حاصل نہیں کیا گیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر ایران کے ساتھ امریکہ کی بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے. بھارت نے جاپان میں آئی اے یو ایشیا اوشیانا چیمپئن شپ میں 5 تمغے جیت کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے اور ناروے شطرنج ٹورنامنٹ 2026 آج شام اوسلو میں شروع ہو رہا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں منعقدہ پہلی سول ایوارڈ سے متعلق ایک تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی. یہ ایوارڈز ملک کے اعلی ترین شہری اعزاز ہوتے ہیں جو 3 زمروں پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری کے تحت دیے جاتے ہیں. آج اس تقریب میں صدر جمہوریہ 66 پدم ایوارڈز عطا کریں گی جن میں 2 پدم وبھوشن، 2 پدم بھوشن اور 58 پدم شری ایوارڈز ہیں. بقیہ پدم ایوارڈز اس تقریب کے دوسرے مرحلے میں دیے جائیں گے جو بعد میں منعقد کی جائے گی. اس سال حکومت نے 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے. ان میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈز ہیں. کوارڈ ملکوں کے وزراء خارجہ کی میٹنگ کل نئی دلی میں ہوگی. اس میں آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشیمیتسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو شرکت کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس میٹنگ کی صدارت کریں گے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ لیڈر مختلف ترجیحی شعبوں میں کواڈ اشتراک کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کریں گے. موجودہ اقدامات اور باہمی دلچسپی کے دیگر بین الاقوامی امور پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے. کواڈ گروپ بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل ہے اور یہ بھارت بین الاقوامی خطے میں امن و سلامتی اور استحکام پر خاص طور پر توجہ مرکوز کرنے والے ایک کلیدی گروپ کے طور پر ابھرا ہے. بھارت مذکورہ گروپ کے موجودہ صدر نشین ہونے کے ناطے اس میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے. سال 2024 میں امریکہ میں ویلمنگٹن میں کوارٹ کی گزشتہ سربراہ میٹنگ میں گروپ کے سرکردہ رہنماؤں نے بھارت بین الاقوامی خطے میں بحری سیکورٹی اشتراک کو وسعت دینے کی خاطر اہم اقدامات کا اعلان کیا تھا. سپریم کورٹ نے نیٹ امتحان کے انعقاد میں بار بار ہونے والی کوتاہی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بات مایوس کن ہے کہ امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی نے پیپر لیک ہونے کے پہلے کے تنازع سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس آلوک آرادھے پر مشتمل ایک بینچ نے مختلف درخواستوں پر مرکزی سرکار،

مزے سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس آلوک آرادھے پر مشتمل ایک بینچ نے مختلف درخواستوں پر مرکزی سرکار، امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی اور مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی سے جواب طلب کیے ہیں۔ ان درخواستوں میں میڈیکل داخلہ امتحان کے انعقاد کے لیے موجودہ ایجنسی کی جگہ ایک زیادہ مضبوط اور خود مختار ادارہ قائم کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عدالت نے امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی کو ہدایت دی ہے کہ وہ جمعرات تک ایک حلف نامہ داخل کر کے ان سفارشات پر عمل درآمد کی تفصیلی جانکاری فراہم کرے جو اسرو کے سابق سربراہ کے رادھا کرشنن کی سربراہی والی کمیٹی نے مذکورہ ایجنسی کے کام کاج کو اثر نو ترتیب دینے کے لیے پچھلے سال کی تھی۔ قومی جانچ ایجنسی این آئی اے نے آج جموں کشمیر کے سری نگر اور شوپیاں ضلع میں 3 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی۔ حکام کے مطابق شوپیاں کے امام صاحب علاقے میں دارالعلوم سراج العلوم میں چھاپے مارنے کی کارروائی کی گئی۔ مذکورہ ادارے کو پچھلے مہینے غیر قانونی ادارہ قرار دیا گیا تھا۔ جماعت اسلامی کے سابق سربراہ شہزادہ اورنگزیب کی رہائش گاہ اور سری نگر کے لال بازار علاقے میں لڑکیوں کے ایک مذہبی اسکول جمعیت البنات پر بھی تلاشی کی کارروائی انجام دی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ فطرت کے لامحدود وسائل، سوریہ دیوتا کی شکتی اور بارش کے آشیرواد سے ہر ایک کی زندگی میں مسرت اور خوشحالی آئے گی۔ ایک سنسکرت شلوک شیئر کرتے ہوئے وزیراعظم نے یہ امید ظاہر کی کہ کرہ ارض ہمیشہ سرسبز و شاداب اور خوشحال رہے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایشیا میں علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب میں مناسک حج ادا کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بھارت سمیت دنیا بھر سے لاکھوں عازمین حج منا میں جمع ہو رہے ہیں۔ عازمین حج نے مکہ مکرمہ سے منا جانے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ وہ رات منا میں گزاریں گے اور کل تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے فجر کی نماز کے بعد میدان عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے جہاں حج کا رکن اعظم ادا کیا جائے گا۔ اس سال بھارت سے تقریباً 1,75,000 عازمین فریضہ حج ادا کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے بارے میں ایران کے ساتھ امریکہ کی بات چیت میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ایران کے ایٹمی پروگرام اور علاقائی سلامتی کے بارے میں وسیع تر مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ البتہ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ بھی کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بقول ان کے کوئی خراب معاہدہ قبول نہیں کریں گے اور دیگر متبادل راستوں پر غور کرنے سے پہلے سفارتکاری کو بھرپور موقع دیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ مغربی ایشیا میں مہازارائی کے خاتمے کے لیے موجودہ کوششوں کے تئیں عالمی حمایت کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ قیام امن کا راستہ بہت آسان راستہ نہیں ہے۔ جناب مارکو روبیو بھارتی رہنماؤں کے ساتھ میٹنگوں اور کواڈ کے وزراء خارجہ میں میٹنگ میں شرکت کے لیے بھارت کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ انتہائی محدود مواصلاتی سہولیات کے ساتھ کسی نامعلوم مقام پر خفیہ انداز سے رہ رہے ہیں۔ امریکہ کے سراغ رسا اہلکاروں کے حوالے سے ایک نیوز رپورٹ میں یہ جانکاری دی گئی ہے۔ اطلاعات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حالیہ حملوں میں مشتبہ خامنائی زخمی ہو گئے تھے اور اس کے بعد سے وہ انتہائی سیکیورٹی میں رہ رہے ہیں۔ لڑائی شروع ہونے کے بعد سے وہ منظر عام پر نہیں آئے ہیں۔ بھارت نے جاپان میں منعقدہ الٹرا رنرز کی بین الاقوامی 24 گھنٹے کی ایشیا اوشیانا چیمپئن شپ میں تاریخ رقم کی ہے۔ بھارت نے اس میں کل 5 تمغے جیتے اور مردوں کے زمرے میں اس کا دبدبا رہا۔ امر سنگھ دیواندا نے 24 گھنٹے میں 282.881 کلومیٹر مکمل کر کے سونے کا تمغہ جیتا۔ گینو اینٹنی نے چاندی کا تمغہ جیتا جبکہ کانسے کا تمغہ بھی بھارت کو ہی ملا۔ خواتین کے زمرے میں

آپ سن رہے تھے میرے محبوب کی مہدی فلم کا نغمہ, آواز تھی لتا منگیشکر کی.

سن رہے تھے چائنا ٹاؤن فلم کا نغمہ. آوازیں تھیں محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی. اسی کے ساتھ میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. آئیے اب سنتے ہیں فیچر. عنوان ہے مسیحا درد کا, تحریر ہے جناب انیس

نرگس کے انتقال کے بعد انہوں نے ایک بار پھر اپنی امیج کو توڑا اور ویلن اور اینگری مین کے کردار ادا کیے. فلم زخم انسان اور بھائی بھائی میں انہوں نے اینگری مین کا کردار ادا کیا اور بی آر فلمز کی فلم 36 گھنٹے میں انہوں نے ویلن کا کردار ادا کیا. اسی طرح فلم گیتا میرا نام میں بھی وہ اینگری مین اور ویلن کے ملے جلے کردار میں نظر آئے. یہ سب کوشش انہوں نے اپنی کردار نگاری اور اداکاری میں تنوع پیدا کرنے کے لیے

0: کینسر جیسے موذی مرض کی روک تھام اور اس کے سستے علاج سے متعلق جو مشن ان کی شریک حیات نے شروع کیا تھا، دت صاحب مرتے دم تک اس مشن پر کام کرتے رہے۔
1: سنیل دت نے نجی زندگی میں جہاں بہت سے سکھ دکھ دیکھے، وہیں اپنی فلمی زندگی میں کئی تجربے بھی کیے۔ انہوں نے مارکیٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فلم یادیں بنائی۔ یہ ایک عجیب تجرباتی فلم تھی جس میں سنیل دت پوری فلم میں اکیلے اداکار تھے اور باقی ان کے چاروں طرف بکھری ہوئی آوازیں تھیں جو ان کی یادوں سے متعلق تھیں۔ یادیں کا پریمیئر بمبئی کے مراٹھا مندر میں ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے راجستھان کی خشک زندگی پر ایک تجرباتی فلم ریشما اور شیرا بنائی۔ ان دونوں فلموں کی تعریف دلیپ کمار نے بھی کی تھی۔
0: سنیل دت ہر کردار میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے تھے، چاہے گاؤں کا نوجوان ہو یا فلم گمراہ کا مایوس عاشق یا مجھے جینے دو گا شیر دل ڈاکو جس کی آنکھوں سے شولے لپکتے ہیں۔ فلم ملن کا گوپی ناؤ والا جو اپنی مالکن بی بی جی کو کالج کے فنکشن کے لیے ساون کا مہینہ پون کرے سور گیت یاد کراتا ہے۔ فلم وقت کا وکیل جو اپنے بھائی راجو کو پھانسی کے پھندے سے بچا لیتا ہے۔ فلم ہمراز کا وہ مشہور گیتکار جو اپنی آواز سے فضاؤں کو معطر کر دیتا ہے۔ فلم پڑوسن کا بھولا جو اپنی محبوبہ سائرہ بانو کو حاصل کرنے کے لیے اپنے استاد کشور کمار کی آواز کا سہارا لیتا ہے۔ اسی طرح سنیل دت نے فلم سادھو اور شیطان، میرا سایہ، خاندان، سجاتا، مہربان، گیتا میرا نام اور غزل وغیرہ فلموں میں اپنی زندگی کے بہترین کردار ادا کیے۔

0: سنیل دت کی کامیابی اور مقبولیت کی خاص وجہ تھی ان کی شخصیت اور دلوں کی گہرائی میں اترتی ہوئی ان کی آواز. ان کے مکالموں کی ادائیگی اتنی صاف اور پر اثر ہوتی تھی کہ فلم بینوں کی توجہ پوری طرح ان کی طرف مرکوز رہتی. اس کی خاص وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بچپن سے ہی اردو پڑھے ہوئے تھے اور آخر تک اردو میں ہی اسکرپٹ لیتے تھے اور خود بھی اپنا اسکرپٹ اردو میں لکھتے تھے. ان کا تلفظ بھی بہت صحیح ہوا کرتا تھا.
1: مینا
2: یہ میرے لیے لائی ہو تم؟ چشمے بلبل جانے بہار طوفان ہمدم گلے گلزار جواب نہیں تمہارا. ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں تمہاری زلفوں کی خوشبو ان پھولوں میں بس گئی ہے. گلے گلزار کہیں جاتی ہے لب پہ آئی بات.
3: ایک وقت تھا جب سنیل دت نے فلم وقت میں کام کیا تھا اور لوگوں نے اس کو سراہا. پھر مہربان، مجھے جینے دو، پڑوسن، میرا سایہ، خاندان وغیرہ فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھا کر شہرت اور مقبولیت حاصل کی. درمیان میں کچھ وقت ایسا بھی آیا جب سنیل دت کی مارکیٹ ویلیو کم ہوئی اور ان کی شہرت میں بھی کمی آئی. کچھ ہی برسوں کے بعد فلم ہیرا اور پران جائے پر وچن نہ جائے میں وہ پھر ایک نئے روپ میں لوٹ کر آئے. ان فلموں کے ہٹ ہوتے ہی سنیل دت ایک بار پھر فلم انڈسٹری پر چھا گئے.
0: اسی دوران فلم سیتا اور گیتا میں لوگوں نے سنیل دت کو ایک بالکل نئے انداز میں دیکھا اور جونی کے کردار میں انہوں نے پھر سے انڈسٹری پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک

0: اداکار ہیں۔ بعد میں فلم ناگن کی بے پناہ کامیابی نے سنیل دت کو پھر سے شہرت کی اسی بلندی پر پہنچا دیا۔ ان کی آخری فلم منا بھائی ایم بی بی ایس تھی، جس میں ان کے بیٹے سنجے دت نے ہیرو کا کردار ادا کیا تھا۔
1: جو جان لینا جانتے ہیں انہیں جان دینے کا انداز بھی آنا چاہیے۔

0: چینی اور نئے وزیر اعظم شری راجیو گاندھی کے ہاتھ مضبوط کرنے کا مستحکم ارادہ کر لیا اور اسی غرض سے پارلیمنٹ کے الیکشن میں بمبئی سے کانگریس کے امیدوار کی حیثیت سے حصہ لیا، حالانکہ ان کے مقابلے پر بہت مشہور اور مقبول سیاسی شخصیت رام جیٹھمالانی تھے، مگر سنیل دت کی اپنی شخصیت اور ہر دل عزیزی اور ان کی سماجی خدمت ایسے میں ان کے کام آئی اور وہ بڑے شاندار طریقے سے فتح حاصل کر کے سن 1984 میں پہلی بار پارلیمنٹ کے ممبر کی حیثیت سے ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے۔
1: سن 1986 میں سنیل دت کو حکومت ہند کی طرف سے پدم شری سے نوازا گیا، اس کے بعد سن 1989 اور پھر 1991 میں انہوں نے عوامی خدمت کے بل بوتے پر الیکشن جیتے اور اپنی نمائندگی کو برقرار رکھا۔ سن 1992 میں بمبئی بم دھماکوں میں اپنے اداکار بیٹے سنجے دت کے ٹاڈا مقدمات میں الجھنے کی وجہ سے سنیل دت نے سن 1996 اور 1998 کے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، لیکن سن 1999 اور 2004 میں انہوں نے اپنے حلقے سے پھر نمایاں کامیابی حاصل کی اور سن 2004 میں کانگریس کی یو پی حکومت نے سنیل دت کو امور نوجوان اور کھیل کا وزیر مقرر کیا۔ سیاست میں رہ کر انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیا اور خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔
0: سنیل دت ایک سوشل ورکر کے طور پر ہمیشہ ہر وقت پیش رہتے تھے۔ ملک و قوم پر جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو دلیپ کمار اور سنیل دت ہمیشہ آگے بڑھ کر ملک کی خدمت میں لگ جاتے تھے۔ سن 1980 کی دہائی میں جب پنجاب میں دہشت گردی نے سر ابھارا تو سنیل دت نے امن اور شانتی کا پیغام لے کر بمبئی سے امرتسر کے گولڈن ٹیمپل تک پیدل مارچ کیا۔
1: ان کے سینے میں شروع سے ہی ایک درد مند انسان کا دل دھڑکتا تھا۔ ابھی وہ روزگار کی تلاش میں بمبئی کی سڑکوں پر بھٹک ہی رہے تھے اور پاکستان سے آئے ہوئے ایک مہاجر سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں تھی۔ وہ گیٹ وے آف انڈیا کے پاس کھڑے تھے اور ان کے سامنے ایک شخص سمندر میں گر پڑا۔ وہاں اچھا خاصا مجمع اکٹھا ہو گیا اور تمام لوگ لاچاری سے ڈوبتے شخص کو دیکھ رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ طوفان زدہ سمندر کا مقابلہ کر کے ڈوبتے ہوئے شخص کو بچاتا۔
0: سنیل دت بھی اسے بے بسی سے دیکھ رہے تھے کیونکہ خود ان کو تیرنا نہیں آتا تھا، لیکن وہ بہت دیر تک اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور سمندر میں چھلانگ لگا دیے۔ کچھ ساتوں کے لیے انہوں نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتے ہوئے دیکھا اور جب وہ خود بھی ڈوبنے لگے تو جیسے ان میں بلا کی قوت پیدا ہو گئی اور انہوں نے موت کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ سمندر میں پھینکی گئی ایک رسی کی مدد سے انہوں نے ڈوبتے ہوئے شخص کو بچا لیا۔ ان کا یہ عمل اس وقت اس لیے بھی زیادہ قابل قدر مانا گیا کیونکہ اس وقت ان کے کاندھوں پر ایک ماں، ایک چھوٹی بہن اور ایک چھوٹے بھائی کی ذمہ داری بھی تھی جو اس وقت ہریانہ کے جمنا نگر کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔
1: اس طرح انہوں نے یکم اگست سن 1950 کو بمبئی کے تمام اخبارات کی شہ سرخیوں میں جگہ بنا کر لوگوں کو چونکا دیا۔ سن 1989 میں بمبئی کا شیرف بننے کے بعد سنیل دت کو عام لوگوں کی زندگی کو زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے لوگوں کی تکلیفیں دیکھیں، جھوپڑیاں دیکھیں، برسات میں لوگوں کی جھوپڑیوں کو ڈھہتے دیکھا، گرمی میں پانی کے لیے دور دور سے سر پر گھڑے لیے لوگوں کو بھٹکتے دیکھا۔
0: اس ایک برس میں سنیل دت نے زندگی کا سارا درد محسوس کر لیا۔ تب انہیں اپنی زندگی اور اس کی آسائشیں خود اپنی ہی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ شاید وہی درد ان کے سینے میں آخری دم تک کروٹیں لیتا رہا اور وہ مستقل سماج کی خدمت کرتے رہے۔
1: اسے کہتے ہیں وقت کی ہیرا پھیری۔ ایک چھوٹی سی دیہات میں پیدا ہونے والے ریڈیو اناؤنسر کو وقت نے پارلیمنٹ میں بٹھا دیا۔ اس میں جتنا بھی ہاتھ وقت کا ہے اس سے کہیں زیادہ سنیل دت کی اپنی محنت، لگن اور جذبہ ہمدردی کا بھی دخل ہے۔
0: تین چار دن کی مسلسل بیماری کے بعد 25 مئی سن 2005 کی صبح تقریباً 11:40 پر سنیل دت کو نیند میں دل کا دورہ پڑا اور ایک فنکار، ایک سماجی خدمتگار اور کئی فلموں کا خالق اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ سنیل دت کی آخری رسوم میں

0: ملک کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور یو پی اے کی چیئر پرسن شریمتی سونیا گاندھی اور جمہوریہ ہند کے کئی سرکردہ لیڈروں اور وزیروں نے شرکت کی۔
1: فلم انڈسٹری کی تمام ہستیاں اس فرشتہ صفت انسان کو الوداع کہنے کے لیے آئیں۔ پورے ملک میں ایک دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا اور ملک و بیرون ملک سے بے شمار تعزیتی پیغامات آئے۔ سنیل دت کیونکہ کابینہ میں وزیر تھے، لہذا ان کی آخری رسومات پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ سیاست میں انہیں سیکولر نظریات کا چیمپئن کہا جاتا تھا اور ان کی شبیہ ہمیشہ بے داغ رہی۔ ایک بہترین اداکار کے علاوہ سنیل دت کو سچے عوامی خدمتگار، ایک بہترین انسان اور درد مند سیاستدان کے طور پر ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔

ابھی آپ سن رہے تھے مقدر کا سکندر فلم کا نغمہ. آوازیں تھیں لتا منگیشکر اور کشور کمار کی. آئیے اب سنتے ہیں کامچور فلم کا نغمہ. آواز ہے لتا منگیشکر کی.

ابھی آپ سن رہے تھے آن ملو سجنا فلم کا نغمہ، آواز تھی محمد رفیع کی۔ آئیے سنتے ہیں سمن کلیان پوری اور محمد رفیع کی آوازوں میں آندھی اور طوفان کا نغمہ۔

0: اس نغمے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریش پر. شام کے 4:50 ہونے کو ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے. اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں سول اعزاز دیے جانے کی تقریب میں پدم ایوارڈ عطا کریں گی. سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک کیس میں مرکزی سرکار امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی سی بی آئی سے جواب طلب کیے ہیں اور کہا ہے کہ کئی ہدایات کے باوجود اب تک سبق حاصل نہیں کیا گیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر ایران کے ساتھ امریکہ کی بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے. بھارت نے جاپان میں آئی اے یو ایشیا اوشنیا چیمپئن شپ میں 5 تمغے جیت کا تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے اور ناروے شطرنج ٹورنامنٹ سن 2026 آج شام اوسلو میں شروع ہو رہا ہے. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں منعقدہ اب تک کی پہلی سول ایوارڈ سے متعلق ایک تقریب میں پدم ایوارڈ عطا کریں گی. یہ ایوارڈ ملک کے اعلی ترین شہری اعزاز ہوتے ہیں جو 3 زمروں پدم وبھوشن پدم بھوشن پدم شری کے تحت دیے جاتے ہیں. آج اس تقریب میں صدر جمہوریہ 66 پدم ایوارڈ عطا کریں گی, جن میں 2 پدم وبھوشن 6 پدم بھوشن اور 58 پدم شری ایوارڈز ہیں. بقیہ پدم ایوارڈز اس تقریب کے دوسرے مرحلے میں دیے جائیں گے جو بعد میں منعقد کی جائے گی. اس سال حکومت نے 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے. ان میں 5 پدم وبھوشن 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈز ہیں. سپریم کورٹ نے نیٹ امتحان کے انعقاد کے بارے میں بار بار ہونے والی کوتاہی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بات مایوس کن ہے کہ امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی نے پیپر لیک ہونے کے پہلے کے تنازع سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. جسٹس پی ایس نرسمہ اور جسٹس آلوک ارادھے پر مشتمل ایک بینچ نے مختلف درخواستوں پر مرکزی سرکار امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی اور مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی سے جواب طلب کیے ہیں. ان درخواستوں میں میڈیکل داخلہ امتحان کے انعقاد کے لیے موجودہ ایجنسی کی جگہ ایک زیادہ مضبوط اور خود مختار ادارہ قائم کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. عدالت نے امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی کو ہدایت دی کہ جمعرات تک ایک حلف نامہ دائر کر کے ان سفارشات پر عمل درآمد کی تفصیلی جانکاری فراہم کرے جو اسرو کے سابق سربراہ کے رادھا کرشنن کی سربراہی والی کمیٹی نے مذکورہ ایجنسی کے کام کاج کو اثرانداز ترتیب دینے کے لیے پچھلے سال کی تھی. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے بارے میں ایران کے ساتھ امریکہ کی بات چیت میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب روبیو نے کہا کہ ابتدائی اتفاق رائے ہونے سے ایران کے ایٹمی پروگرام اور علاقائی سلامتی کے بارے میں وسیع تر مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. البتہ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ بھی کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بقول ان کے کوئی خراب معاہدہ قبول نہیں کریں گے اور دیگر متبادل راستوں پر غور کرنے سے پہلے سفارتکاری کو بھرپور موقع دیا جائے گا. امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ مغربی ایشیا میں مہازارائی کے خاتمے کے لیے موجودہ کوششوں کا کہیں عالمی حمایت کا اظہار کیا جا رہا ہے, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ قیام امن کا راستہ بہت آسان راستہ نہیں ہے. جناب مارکو روبیو بھارتی رہنما کے ساتھ میٹنگوں اور کواڈ کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے بھارت کے دورے پر آئے ہوئے ہیں. کواڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کل نئی دلی میں ہوگی. اس میں آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ, جاپان کے وزیر خارجہ توشی موچی میٹکی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو شرکت کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس میٹنگ کی صدارت کریں گے. وزارت خارجہ نے کہا کہ لیڈر مختلف ترجیحی شعبوں میں کواڈ اشتراک کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کریں گے. موجودہ اقدامات اور باہمی دلچسپی کے دیگر بین الاقوامی امور پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے. کواڈ گروپ بھارت, امریکہ, آسٹریلیا, جاپان پر مشتمل ہے اور یہ بھارت بحر الخلیج خطے میں امن و سلامتی اور استحکام پر خاص طور پر توجہ مرکوز

0: یا گورنمنٹ جاب سی جیسے بزنس زیرے اے آئی زیرے ہر فیلڈ یعنی چھو تینسو زبانہ کمپٹیشن ہو تینسو نی یوتھ پوسٹ چھو بندک زبانہ کنسٹنٹلی یا خودی فیوچر کے بارے میں کھو پورا ہر سمیں کھوچی دون دو زبانہ سٹریس لو سندو کی غری فیوچر پو گا چکشی چھچین جیسے کی ایک سٹوڈنٹ ہوت کھو سائنس چھ لینس سکول یعنی سائنس سبجیکٹ لینس چا لینس نی زبانہ کیونکہ کھوئی پیرنٹس چاہتے تھے اس کی فیملی چاہتے تھے کہ وہ سائنس سبجیکٹ لے نہیں خود ہی انٹرسٹ پگار یوں دو زبان یا کریٹو آئیڈیا چاہوں گی ہوں یا کھوئے آرٹس یا یوں دو یا ڈیزائننگ یا یوں دو یا میڈیا نو کھا انٹرسٹ ہوں دو لیکن کھو کنفیوز چھن دکھ دے کنا او دے پرو چا زربنا تنگس ناراں اور دمو چھوڑکان پو بچن سوگا گس نری پیرنٹس ان لڑ دمو چھوڑکان پو بچن سو دیا نو او دے وجہ سے کا فون لچی چھندک زبانا فیلئر ہی دیاں یا کھری کریئر فیوچر ہی دیاں نکچی چھندک زبانا رکس پو کھا زیادہ ہوندک کہ اگر پیرنٹس زرکھن پو ما بانا کا تو غاز زرکھن پو بانا پیرنٹس ناراں چیز چن اگر نریز ناراں پسند ہو آر چک پسند ہو ادو کا تو نریز بنا مطلب لوگ کیا کہیں گے کھو نہ بنا ڈاکٹر چمل دن انجینئر چمل دن چبے چنو ایک رنگ چسکون پذرے ادو چوسلا لوگ ہی تانا ہی ہوتا سم سے خوشی سندک ادے فیئر پو زیادہ چھندک کریئر نے امپورٹنٹ ان گتی لائف انوک لیکن اس سے زیادہ گتاں رنگ آئیڈینٹی رنگ چبہ چنجرے رنگ مینٹل ہیلتھ پو ادو سنگ زیادہ امپورٹنٹ ان ادی فی الحال گتے سنگ زشک فوکس تنچا پانچواں دیاں چیلنجز پچھوں دکھ زبانا کمیونیکیشن گیپ ہوں دکھ بٹوین پیرنٹس اینڈ چلڈرن کمیونیکیشن گیپ زبانا گتاں اسپیرا مانے میچھا چاہیں جیسے کہ گتاں نہ سخت دکھ سو تھا گتی نگ زندوس پو سک نہ یمبو نہ دکھ سوت لیکن گتاں کھو چی ایموشنلی گتاں کنیکٹڈ میں امت یا نگ چک چی یگ دکھ سنا سوز ایوا فون کھرے سوز دو فون کھرے الگ الگ اس فون کچی بین امت فون للتے نمت ایموشنلی کنیکٹڈ دکھسا منا کم یون دکھ سو پیرنٹس لا چھوڑیں دکھ کی دکھسا داں دیں پھرونیس منا داں دیں یوتنیس موبائل زیادہ یوز بین دکھ دینا نہ چکسلا یوتن لا چھوڑیں دکھ کی پیرنٹس ہمیں سمجھتے نہیں ہے ماں گچان چی رگوس کان پونگا چی پیرنٹس لا منا ہاگو مامین دکھ حال حاضرے
1: دری سک پین تیس پروگرام گین نیوت پین شربا نچنگ میڈیم ویوی کا اچاس آکاش وانی کارگل نہ سری نیوت کستا پروگرام گین مزید سگیت پانی پیا پروگرام پر چکن پوئن محمد یحییٰ پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین

درین سگت پروگرام پکورے گا ینگ رسپت چی گنتی خدمت لحاظر سو سے گا شتانونا جن سلام پو قبول بازات درین سگت پروگرام پینو گا دنیا گوی کا فٹبال لی جگ ان منظم سے گاس فٹبال سچاسی چم سی فن کے یو دلچسی سکور لاس پلے کھچے پھوٹ چوگت دیر گی اپنا حاجی غلام محمد پروگریسیو فارمر پوئی نکنا چما لخصوص لا پیوان کاری بچاس پونا گرین ہاؤس اسکور لا ینگ ترسوی گن تان سپا لپ چکتوی پرلوکس بچا پروگرامی چانسی کا سامستوت کھیک سان جخصیت یلی رنمو چھے سکت پروگرام ما گلوکس ننگیم بور تان لکس نما بکن کا فونون اچھے سترمون سرما چونچون جخصی ہنس پاس چنو سچاس پوس نتان گاومی سوی حتی فرس منا کھچان ان کن ہیانگسپا نیونچے ریک سچاس پوز بسے گتی نما پو ہیانگ سے گتی ارگو لا ایگزرسائز سون سے گتنگ چست تنا ایکٹیو چچس ان کھان خصوصاً فزیکل ایگزرسائز بچس پو گتی صحتی پھیرس منا کھچن گاوینو گتنگ لا آؤٹ ڈور گیم منا منگمو مثلاً گتی فرس کٹ کر سچا والے بال سچسپو بسکٹ بال سچسکن ہینڈ بال سچسپو منا منگمو گاوینو نا فٹ بال سچسپو یری اور گولا مشس پی کا ایگزرسائز منا منگمو چچس ان کھن فٹ بال سچس استرولی کا گتیر گوئی مسل کن لے گنا شنٹے مضبوط چچس ان زربا چندو فٹ بال سچس پوز گتی جوائنٹ کن لے گنا مضبوط چچس ان زربا چندو دیگیم پینو یارنگ لا مشس پی کا بنگ منا منگمو بنچا ان زربا چندو فٹ بال دیگیم پو دنیا یانوک منا مشہور کھومو سونسے یوتے ان زرندو دیگیم استرولی کا دنیا یانوک امن نبائی چارا دونا متوازن زستائی کا یرگیس رولا چھنچ یوتے ان زرندو دی فٹ بال گیم پو خورس خوری الگ

ايس كور لاس بديل كاتيك تانسوي كا تسوي كان تانسا بيكلب جوجيت فيزيكال تيجر بشير احمد تي كنا يا تو كوما خبر لا ين مدد خبر ني جو جوك بيكا كريكت يان سبيس كور لا اي بي ال لوس انس تونيز ان يوش سازرو كي بلاي اوف تيم ان مين في سونزين غوجرات تايتن ار سي بي اس ار اتش دونا ار ار راجستان رولز دي تيم اس جي کے بریان پلے آف درون اس سے چاہیے پلے آف گوماز دور پو ہس کے آشامی بجار دن نفیتی کا آر سی بی نا گجرات ٹائٹنی بریان سے چاہیے نیس ریسی دور پو ناسلا شامی بجار دن نفیتی کا ایس آر ایس نا آر آری بریان سے چاہیے پلے آف سمی ریسی دور پو دل جے نیسر گوا سے چاہیے دونا فائنال دور پو دل جے نیسر سمچو سخشی گا سے چاہیے ویتنامی شہر دنانگ ڈولن یوت خن ایشین انڈر 23 ریسلنگ چیمپئن شپ یگ ہندوستانی تھمبرس کھلاڑی نس سری تمغہ سم مل تمغہ نس زن سے تمغہ سم کل تمغہ رگت لغا حسین لغا حسین سوما قومی ریکارڈ چک چوسین دیانہ چوخلا انیمیش کھجورس مل تمغہ لغا حسین مینس ستونج جی میٹر ایون ینگ ویشال ٹی کے سری تمغہ ارگل ان کھوس مشویز نجب جی اشیار ارگور گت سیکنڈ ینگ بنگدور پونگ ارگیا بسے سما کو می ریکارڈ چک چوسین چوسے ہندوستانی گوم ایتھلیٹ لدان ان گاؤنس دی بنگدور پو مشویز ناغا سیکنڈ ان ننگل جونس گارگیا بسے ان ہندوستانی ٹینس کھلاڑی یوکی بومبری نا کھوے سوما نیوزی لینڈ جوڑی مائیکل وینسس جینیوا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ مینس ڈبل فائنل درپیانگ لونگ سے مصرسی ملسے کا لوسے ان ہندوستان جونیئر ڈیوس کپ انڈر 16 فائنلی فیلا ڈینے ان ہندوستانی ٹیم پوس ریجنل ایشیا اوشیانا فائنل کوالیفائنگ ٹورنامنٹ سے سما قومی ریکارڈ چک چوسین چوسے ہندوستانی گوم ایتھلیٹ لدان ان گاؤنس دی بنگ دور پو مشنگس ناغا سکین ان ننگل جونس گھاریا بس ان ہندوستانی ٹینس کھلاڑی یوکی بومبری نا کھوے سوما نیوزی لینڈ جوڑی مائیکل وینسس جینیوا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ مینس ڈبل فائنل درپیانگ لونگ سے مصرسی ملسے کا لوسے ان ہندوستان جونیئر ڈیوس کپ انڈر 16 فائنلی فیلا ڈینے ان ہندوستانی ٹیم پوس ریجنل ایشیا اوشیانا فائنل کوالیفائنگ ٹورنامنٹ ملسے کا لوسے ان گاؤنس گاؤن قزاقستان لا ڈلکھن ان ایران فٹ بال فیڈریشن صدر زربان اعظم سے ایرانی فٹ بال ٹیم پوس فیفا ورلڈ کپ گوزک چھ بسکس نل ڈلچا انکن ورلڈ کپ ٹریننگ بیس پو امریکہ نہ لینے میکسیکو جخص ان یعنی تسپے فیلا زرنا فیفا ورلڈ کپ از درون میکسیکو کینیڈا دن امریکہ ڈلچا ان سپورٹس منسٹر منسوخ منداویاز زربان اعظم سے نیشنل اینٹی ڈوپنگ ایکٹ گرجا کھیوں سے ازگخستان سے یوت پیس منن چونکھن میمان سنی لوگ پار لا شنٹے قانون چوچا ان زر زر ست او دے میمان سن گانز دیلا سن بے نیوت زننا کھوا لوگا سازا تانچا ان زر دی سوما قانون ایسا پکا دیو ترچھت بچا ان زر زر ست دیو ان من دیلی ہنس پر سنونی خبر میان خان کن میان تان سار تاسپا پروگرام پہ آس پاس چنے ان منا دری پروگرام تان دنیا تی مین یون یان سپا فوٹبال لی سکور لا کھختن سپرا لی گنتا لپ چک پی فرالکس بچا یان تان سار تاسپا دیرین مائی میرسغا چانا دی جاک پو میول گان یان وول فوٹبال دے زرے ملا کیوں انیو تین دی جاک پو لو بین ما ملا کیوں چا زرے لو سانا ستونگیز نا نشتج بیان یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی آن ٹرچھت بسکھن ان چوک دی جاک پو مال لا کھیوں می تون پو او میول گنگ یاں کھیتن دونا میون بیون چھین یوت پی دی ہیانگ سپاو ہیانگ سپاو ری گیالاز

0: من غا چیز پو ماتس پریکٹیکل چې وسلتا نه غتن او دغه تا مامو شو چنجو تا دینو کو پریکٹیکل نه ما مل غچس 25 26 گیم ته ځل ځو پوره بی پیډ پیانو دو ٹھیک بس مطلب فرسا غسول سب چین کو پہلا بیس پو گاو امپروومنٹ بچین نن سب پوره ای ٹو زیڈ کو غچل سب جو ریگولر بیس گدو نه غچی کالج میں ایک دیو پن اگر ابسنٹی بنا گتن مطلب غچی پرسنٹیج کم چات پنجو
1: بالکل
0: مطلب تا پورے سال انو 75% غچی عمر 75% یوں سے میں نے اچھے ایگزام پوں اچھا سے مطلب میں تانچ پتہ ہے دکھے ایک رول چھ پندے گنا تا ریگولر بیس ہم ہر دم سے جو میں ایکسپیرینس مامو اس مطلب نالج کافی تھوپ
1: بالکل
0: تا باقی تنگتی پھروں ہری دوست کھچی گئے جو کوئن سے نو کی دی کورس بچی بچن تا ریگولر بس ایکشنل بس کھما یان لشی بنا پنے کمائے بیت دی کورس پہ ایک ہتس فزیکلی ہتس دس بس میں نہیں ہتس پلس also میں انجمنجو
1: بالکل
0: ہتس پریکٹیکل بس ہتس لخپن نو بیٹ جو کرے لخپن فٹ بال جو کرے میں نتا چچ میں جو چوس
1: مارو فرج ٹھیک تو چنے میں جو میں بیٹ پہ جیت تو تام چوم دے ٹینے
0: او دون نتا یوں مرو چن جو پورا اے ٹو زیڈ
1: نتا او ہینڈل رنگ پہ تام چوم جو دے ٹینے کتو بیٹی پھل پہ تام چوم دے ٹینے کتو نو
0: دو
1: پتہ میں نہ کتو نہ من فنڈامینٹل سکل امپروومنٹ بچن دو ادھیان ٹیئر فٹنس گاس بڑھائی بچن سکا اسٹارٹنگ باقی ایکسٹرنل واسطے دو چک چنگ فائدہ چھمے جو چاز نہ کتو ناتے اس دی کورس کو ریگولر واسطے میں ناتے اس پر سال سال گن چمن یان اس پر چھنگا تا دا دو ان دی جو فون لما سکولی ٹائم کری کنا مان لو ناتے اس کلاس ان فون لزر کی سائنس سیل ڈاکٹر دانچن سائنس سیل کین یا میتھ سیل کین تنگ انجینئر دانچن دے اس پر عام طور سے ناتے اس منزے لیکن گیمز سے کین تنگ کھلاڑی دانچن گیمز سے کین تنگ کوچ دانچن گیمز سے کین تنگ گیم چ ریفری دانچن دو چوکس آئیڈیا ایک فون لا منا تامے تھا جو چھن فزیکل ٹیچر پہ سٹرونگ کا تو نہ کا تو سائنس ٹیچر پہ پوری سائنس دلتا سے شون اٹیک بن ہوتا فزیکل ٹیچر پہ فزیکل لتا سان کیوں من جت نہیں کیوں من جت دہ جو چنا خیر دون کلے کلا اتا لاسن یوٹیوب اس گیم نہ لاسن اتا کافی دیانو اسکوپ دو کھج گیم اسکوپ دو چھنا میمان سن لا اتا مان نام پھونی گا پھٹی کا اگر کتو کوئی سمبا اگر دین دے سین بن نہ سال سین بن نہ تو یا اسپتال لام پتان کا تو لام کو تو چن ہے جو خیر دیکھ نہ رس موس یاران پونیا دے ٹریننگ پلے نہ سکول چا رس لا سم بین پین سالو نیس لاز بس کافی ان چا باہر جگہ چلو نیس لاز بن کا تو تام چ گنا یاران لوپش چک سون کی پھون چی دو پھونی اوسن گتا گا من سچ گا سبق لین کانون سٹون دے دیکھ یاران سبق کو تا چا گا من سچ گا من تے زان چ زنا گتا زری تھے جو تو سوت پا زرین تو سگا تو میت نہ گتا یہ تام چ جمبو زان چ تانا کوئی چن پھنکین من چنو پھون زام تو تو سدو کیا سپیس کولا دے حساب پیرس کو نہ تا من جنا جو لپ چ بین جنا دی تان سین یاری نان گو تک شیز تو دو کون سا لپ چ بین جن یارس یارا اچھی تھون دے یارا دے سکول پنے سکول مین پچین مین سات سے دوم
0: سا او سب سے پہلے نان اس تا سکول چنگا انٹرویو تا سے سون جو دیاں سکول ایز ا فزیکل ٹیچر نا من اجکس مت پنجو چاز نان اس دی کورس پ کورن ریگولر بیس کے بانے گا تو چن اجکس مت
1: بالکل
0: اگر نا چن میو مت نان اجکس مت
1: بالکل بالکل
0: دیکھ نان اس پورا سکول یانو سو سو کھن دس دے سب رول رول پورا جس دے سب مطلب اسمبلی دس اون چن دون پورا دیکھ نا تا فرن سا کافی انٹرسٹ چ جانا زنا کوئی زیر نچو تا اچ سپورٹس ان دیو بچن یو بچن الریڈی کھا کھن تی پیرنٹس نس پورا زیر چ
1: بالکل
0: حاصل مسل نہ کتن کے سپورٹس دنیا سون سپورٹس سائیڈ لو سون سپورٹس نے کافی فائدہ ہوت نیشنل پلیئر چ کرال دن سٹیٹ گوران چل دن کافی مینگ ہون چن دے جو
1: بالکل
0: کو الریڈی مطلب انٹرسٹ دنا ایک ایک فروس ایک گیم چلے نے چ جانا زنا تا چچ کا 100 میٹر رننگ سپرنٹ تن کو صرف دوتا پریکٹس مامو بن چ جو دینا کو اس نتا چین چ مطلب گچ چیز ار وشن ڈائٹنگ مطلب چی بس پریکٹس بار وشن گچ باڈی گتی گا مسل پ گتی امپرومنٹ زیادہ چار وشن بان تن سنا تا کو اس ارنا کافی سالٹی نچ جو الریڈی کو پہلا نہ پورا sports varan du jho information yot chyo yana nga interest yos ki phone already interest du ninga de kana the phone la sab angara mazan jyo yana laga ton odena kafi nga chi phone nga chi de yana kafi inter school competition chana kafi winner ang hospin yo school ning de kana ara phone sa interest du yana zan laga ton ta ek game mazan laga ton ek game sa chano ko baki game sa man chano ko ara phone sa discipline zan na chi zan ko ha go chado pa
1: bilkul
0: rule and regulations ka dulin ko
1: bilkul
0: baki parents nga ti yana ko parents mana involve chamino yara janna
1: school is gachin de jo
0: parents mana involve chamino sai ar mana acha jaktang parents ho jaju
1: bilkul
0: har din parents ho changa chi di prus diu mana zan zamenuk
2: Mm.

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں سنجیو کمار۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر جمہوریہ نے اس سال کے پدم ایوارڈ کیے عطا۔ ایوارڈ پانے والوں میں جموں کشمیر کے پروفیسر شفیع شوق اور برج لال بٹ شامل۔ لیفٹیننٹ گورنر کی قیادت میں بانڈی پورہ میں نکالی گئی منشیات مخالف پد یاترا۔ شرکا نے منشیات کے خاتمے کا دورہ عزم۔ وزیر اعلی نے محکمہ تعلیم کے کئی عارضی ملازمین میں باقاعدگی اور ایس آر او 43 کے مستحقین میں کیے تقرر نامے تقسیم۔ اور مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ آج سے ہوا شروع۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون نئی دلی میں منعقد ہوئی ایک پروقار تقریب پر اس سال کے پدم ایوارڈ عطا کیے۔ پدم اعزازات 3 زمروں، پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری پر مشتمل ہے۔ اس سال مرکزی سرکار نے 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا تھا، جن میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈ شامل ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اس سال پدم شری پانے والوں میں جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے معروف ماہر تعلیم پروفیسر شفیع شوق اور سماجی شخصیت برج لال بٹ بھی شامل ہیں۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت مختلف اضلاع میں پد یاتراؤں کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے، جن میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی سرگرم شرکت دکھا کر منشیات کی لعنت کے خلاف اپنے عزم مصمم کا اظہار کرتے ہیں۔ آج ضلع بانڈی پورہ میں بھی منشیات مخالف پد یاترا نکالی گئی، جس کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان قوم کی تعمیر میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں اور انہیں تعمیری سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اس موقع پر ایل جی نے پد یاترا کے شرکا کو منشیات کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھنے کا حلف دلایا۔
1: یوا کسی بھی راشٹر کی ارجا ہوتے ہیں تتھا یواؤں کی شکتی کا سماج ایوم دیش کے وکاس میں مہتوپورن یوگدان ہے، اتہ یہ اتی آوشک ہے کہ

آج ذوالحجہ کی 8 تاریخ ہے. آج سے مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہوا اور لاکھوں کی تعداد میں عازمین کرام نے احرام باندھے ہوئے آج کا پورا دن منا کی وادی میں گزارا. کل 9 ذوالحجہ کو نماز فجر کے بعد عازمین حج کے رکن عظیم وقوف عرفات کے لیے میدان عرفات روانہ ہوں گے.

0: مکمل خلاصہ ہو۔ اس طرح کی تحقیقات سے مجرموں کے لیے عبرتناک سزا یقینی بنانا ہوگی۔ دوسری اور سماجی اصلاحات کی ہمگیر اور سنجیدہ مہم کا بھی آغاز کرنا ہوگا۔ تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیجیے، شب بخیر۔
1: ابھی آپ آکاشوانی سرینگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کارگل سے بول رہے ہیں۔ شب کے 8 بجے ہوا چاہتا ہے، لیجیے پیش خدمت ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے۔

0: ابھی آپ نے مسٹر انڈیا فلم میں شبیر کمار، انورادھا پوٹوال اور ساتھیوں کو سنا۔ لیجیے دوستو، پروگرام کا اگلا گیت مسکان فلم سے، سونو نگم اور انورادھا پوٹوال کی آواز میں، سمیر کے بول ہیں اور نکھل وینے کا سنگیت۔ پہلے سنیں یہ چھوٹا سا وقفہ۔
1: کم وقت میں زیادہ منافع، بس ایک کلک پر، کمال ہے۔
2: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے، آر بی آئی کہتا ہے
3: جانکار بنیے، سترک رہیے۔

اچانک معطل ہو جانے کے سبب پیدا ہونے والی خرابی کے باعث آج کئی سیاح وہاں پھنس گئے تھے. ایک بیان میں بھارتی فوج نے کہا ہے کہ مقامی حکام کی طرف سے ملی اطلاع کے بعد راحت اور بچاؤ ٹیمیں جائے موقع پر فوراً پہنچ گئیں. بھارتی فوج کے مطابق تکنیکی خرابی کے باعث کل 65 کیبل کاریں متاثر ہوئی تھیں. اس میں مزید کہا گیا ہے کہ بچاؤ ٹیموں نے سبھی 300 سیاحوں کو بحفاظت محفوظ مقام تک پہنچا دیا ہے. ادھر تکنیکی

0: اور دہشت گردی کو فروغ دینے میں سرگرم رہی ہے. یہ تنظیم تعلیم و صحت جیسی فلاحی سرگرمیوں کے نام پر اندرون اور بیرون ملک سے چندہ اکٹھا کرنے کے کام میں ملوث تھی. یہ آکاشوانی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نئی دلی میں کل کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کریں گے. آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ, جاپان کے وزیر خارجہ توشی مسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس میٹنگ میں حصہ لیں گے. وزراء تمام ترجیحی شعبوں میں کواڈ تعاون کو فروغ دینے, ان دنوں جاری کواڈ اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے اور بھارت بحر الکاہل خطے میں رونما ہونے والی حالیہ تبدیلیوں پر اظہار خیال سمیت باہمی نوعیت کے دیگر بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے. ایک آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کے کواڈ تصور کے پیش نظر وزراء پچھلے برس 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی تبادلہ خیال کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے نمائندے نے اس سلسلے میں یہ رپورٹ پیش کی ہے. اس برس وزرائے خارجہ کی میٹنگ عالمی غیر یقینی ایک آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کے کواڈ تصور کے پیش نظر وزراء پچھلے برس 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی تبادلہ خیال کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے نمائندے نے اس سلسلے میں یہ رپورٹ پیش کی ہے.
1: اس برس وزرائے خارجہ کی میٹنگ عالمی غیر یقینی اور مغربی ایشیا کے بحران کے وقت منعقد ہو رہی ہے. بھارت, امریکہ, آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل کواڈ ایک اہم گروپ کے طور پر ابھرا ہے جس کی زیادہ تر توجہ بھارت بحر الکاہل خطے میں امن و سلامتی اور استحکام ہے. اتحاد کے موجودہ صدر کی حیثیت سے بھارت یہ میٹنگ منعقد کر رہا ہے. کواڈ ملک اس عزم کے ساتھ یکجا ہوئے ہیں کہ پوری دنیا کی بہتری اور ایک کھلے, آزاد اور سب کی شمولیت والے بھارت بحر الکاہل خطے کو تعاون دینے کی غرض سے ایک طاقت کے طور پر کام کریں گے اور اسے ایک ایسا خطہ بنائیں گے جو خوشحال اور مزاحم ہو. کواڈ نے ایک مثبت اور عملی ایجنڈا اختیار کیا ہے جس میں ہم عصر مسائل اور چیلنجوں پر توجہ دی جا رہی ہے. ان معاملوں میں صحت سے متعلق سیکیورٹی, آب و ہوا کی تبدیلی, اہم اور بھارتی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی اور علاقائی ممالک کے درمیان سمندری سرحد کے نظام سے متعلق بیداری کو مستحکم کرنا شامل ہے. دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم.
0: سڑک, ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج ہماچل پردیش میں 1947 کلومیٹر طویل قومی شاہراہ پروجیکٹ کے معیار اور دیکھ بھال کی پیش رفت کا جائزہ لیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گڈکری نے زمینی سطح پر عمل درآمد میں تیزی لانے, معیار کی نگرانی کو مزید مؤثر بنانے اور اثاثوں کی پائیداری کو بڑھانے کے لیے جدید تعمیراتی طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے سفری معیار کو بہتر بنانے اور اہم راہداریوں میں بلا رکاوٹ رابطے کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا. سرکار ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کر رہی ہے. مغربی ایشیا میں حالیہ صورتحال کے بارے میں آج نئی دلی میں منعقدہ بین وزارتی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ ملک میں ایل پی جی کی ریفائنری پروڈکشن بڑھا کر 50,000 ٹن یومیہ کر دی گئی ہے.
2: ریفائنری پروڈکشن ایل پی جی کا انکریز کیا گیا ہے اینڈ اٹ از ٹچنگ اراؤنڈ 50,000 ٹن پر ڈے ناؤ. ایل پی جی گھریلو کوکنگ گیس کی سپلائی کے لیے لگ بھگ پچھلے 4 دنوں میں 1.72 کروڑ سلینڈرز کی ڈیلیوری کی گئی ہے اور 95% جو ڈیلیوری ہوئی ہے وہ ڈیلیوری اوتھینٹیکیشن کوڈ کے ساتھ کی گئی ہے. 5 کلو کے سلینڈر پچھلے 4 دنوں میں لگ بھگ 1,96,000